0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفورڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: جلوہ جانا دراصل دیدار معشوق ہے, یہ محض مجموعہ حمد و نعت نہیں بلکہ میرے ایک ذاتی سفر کا نام ہے, جو سفر ہے خود آگاہی کا, ایک ایسا ذاتی تجربہ کہ جس میں میں نے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کیا. یہ البم پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے میری ایک ادنا سی کوشش ہے. اس البم کے لیے میزان بینک نے میرے ساتھ تعاون کیا. میں خود کو میزان بینک کے ساتھ منسلک کر کے فخر محسوس کرتا ہوں, جو کہ پاکستان کا پہلا اور سب سے مکمل اسلامک بینک ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے اور سچے طرز زندگی پر عمل کرنے, ربا سے دور رہنے کی استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio.
12: Malik hai wo rab zameen o aasman ka, mohtaj kun hai zarra zarra jahan ka. Dasht o chaman mein hai jalwa gar wohi, aleem hai wo makano la makan ka. Arsh o farsh ki har shay hai tasbih khan, muhafiz hai wo zabardast har saiban ka. Jinn o bashar usi ki jumbish ke hain ghulam, पत्ता पत्ता है गवाह उसी की शान का। نیکی کی آرزو میں کوثر جیے گی کر بندوبست مولا حشر کے سامان کا. مالک ہے وہ رب زمین و آسمان کا، محتاج کن ہے ذرہ ذرہ جہان کا. دشت و چمن میں ہے جلوہ گر وہی، علیم ہے وہ مکان و لا مکان کا. عرش و فرش کی ہر شے ہے تسبیح خاں، محافظ ہے وہ زبردست ہر سائباں کا. جن و بشر اسی کی جنبش کے ہیں غلام، پتا پتا ہے گواہ اسی کی شان کا. معزز سامعین کرام، ہیلو السلام علیکم. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات. 1413 AM پہ یہی نشریات پہنچ رہی ہیں چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے، اور آن لائن یہ نشریات پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے. اس کے علاوہ ہمارا اسمارٹ فون ایپ بھی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے موبائل پہ، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. حسب معمول حسب وعدہ آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عثمان اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں، شاد و آباد ہیں، اور پر امید کہ آپ آج بھی بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں. سامعین کرام، ایک اور خوبصورت سا پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر. جی ہاں، اس میں پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرتے ہیں. گیت تو ہوتے ہی ہیں، کچھ منتخب گیت نئے، کچھ پرانے، کچھ غزلیں، کچھ ڈیڈیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ فرمائشیں آ جائیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ پورا کرتے ہیں آپ کی فرمائشوں کو. اس کے علاوہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شعر و شاعری ہمارے پروگرام کا ایک لازمی جزو ہے گیتوں کی طرح. تو فرق یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم محض علامہ محمد اقبال جو ہیں ان کی شاعری کو ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان کا منتخب کلام ہم جو ہے آج کے دن آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا پروگرام میں؟ جی ہاں، ادبی انعام یافتہ جو ناول ہے دستک نہ دو، اس کا آج ساتواں باب آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. اور جیسا کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو، یہ ناول اس لیے چنا گیا کہ اس میں تین تہذیبیں جو ہیں ان کا حال احوال بیان کیا گیا ہے، اور انڈو پاک کے زمانے کا جو زمانہ تھا، اس وقت جو رہتی تھی آبادی وہاں پہ، ان کا حساب کتاب ہے اس میں لکھا گیا. اس کے علاوہ چائنا جو ہے اس کا پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہاں اس وقت کیا زمانہ تھا، کیا حالات تھے، لوگ کس طرح سے سوچتے تھے، کیونکہ اس میں ایک جو مین کریکٹر ہے وہ چائنا سے ہے، ہے تو وہ مسلمان لیکن وہ چائنا کا رہنے والا ہے. وہاں سے چھوڑ کے دیکھیے، ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگ گھر بار اپنا چھوڑ کے تو برے صغیر پاک و ہند کا سفر کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ ان کو روزی روٹی ملے گی، جس طرح سے آج لوگ یورپ اور یو کے کا سفر کرتے ہیں نا، بالکل یہی حالات اس وقت وہاں کے تھے. تو بہرحال بڑی شائستہ، بڑی مہذب اس میں زبان استعمال کی گئی ہے، اور وہ ایک لڑکی کی کہانی ہے گیتی آرا، کیا اس پہ حالات گزرتے ہیں، کس طرح سے انسان جو ہے نا ریفارم ہوتا ہے اپنے آپ کو، انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، حالات و واقعات کس طرح سے انسان میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، کس طرح اس کو چینج کرتے ہیں، یہ سب زیادہ تر اس ناول کا خاصہ ہے. اسی لیے اس کو ہم نے منتخب کیا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے. خاصا ذہیم ناول ہے، یعنی کافی بڑا لمبا چوڑا ناول ہے، لیکن ہر ہفتے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا مختصر باب پڑھ کے آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آپ مسلسل جب اس سلسلے کو سنیں گے تو یقیناً آپ اس سے بہت محظوظ ہوں گے. کہہ لیجیے قسم کا پوڈ کاسٹ ہے، آپ لوگ سنتے ہیں پروگرامز، تو یہ بھی آج کے ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ جی ہاں، حروف تہجی جو ہیں اردو کے، اردو زبان لشکری زبان، بڑی خوبصورت زبان، اس میں سے ہمارا جو آج کا حرف ہے وہ ہے پ، پے، یعنی کہ پے. پے سے الفاظ جو ہیں جو شروع ہوتے ہیں، جو کہ ذرا تھوڑے انوکھے ہوں، اردو ہی کے الفاظ ہوں وہ، تو وہ آپ ہمیں بتائیں گے، کال کریں گے آپ فون 01274306677، اس نمبر کے ذریعے آپ کال کریں گے، بتائیں گے پے سے شروع ہونے والے آج کے الفاظ جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اور اگر معنی بھی بتا دیں تو اور زیادہ ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا، ہمارے علم میں، اور ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے بھی علم میں. تو یہ سامعین کرام آج کے پروگرام کی ترتیب و تفصیل ہے. ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے سب کچھ. آپ سے گزارش کیا ہے, جی ہاں آپ پروگرام میں شامل ہوں, 01274-306-77 یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے, اس پہ ڈائریکٹ آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ bradfordasianradio.co.uk اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں, اور جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو فری ہے وہ ہے 07800-599-563-07800-599-563 یہ ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ کا, اس کے ذریعے بھی آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو لیجیے سامعین, اب پروگرام کا جو پہلا گیت ہے ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گے اور ہم آپ کی کالز کا کریں گے انتظار.

معزز سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا. خوبصورت سا گیت تھا، مزے کا، اچھا سا. اور ہمیں فون کیا زرکا صاحبہ، آپ نے بہت شکریہ، بہت نوازش. آپ نے بتایا کہ آپ کام کاج میں بھی آج بڑی مصروف ہیں، تیاری کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پروگرام بھی سن رہی ہیں. اب تیاری کس چیز کی آپ کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے. آپ نے بتایا کہ بڑے نیک سفر پہ آپ جا رہی ہیں، پوری فیملی عمرے کی تیاری ہے آپ کی، کل آپ نے جانا ہے، روانگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ آپ اور آپ کی جتنے بھی فیملی ممبرز جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ لے کے جائے. وہاں پہ آپ کی تمام عبادات اور ریاضات جو ہیں وہ اللہ پاک اور دعائیں قبول و مقبول فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ زرکا صاحبہ آپ اس نیک سفر سے واپس آئیں، تشریف لائیں، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بتائیے گا ہمیں کہ آپ خیر و عافیت سے واپس آ گئی. ہمیں بھی کائنڈلی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، بلکہ نہ صرف ہمیں، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جو پوری ٹیم ہے، ہمارے جتنے بھی ساتھی پریزنٹرز ہیں، ہمارے جتنے عہدیداران ہیں، ان سب کو بھی دعاؤں میں کائنڈلی یاد رکھیے گا، بلکہ ہمارے ریڈیو کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو، ترقی دے، توسیع دے. یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے، اور واحد یہ پاکستانی ریڈیو ہے کہ جو حقیقتاً پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. یہ آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا، بہت سے ریڈیو اسٹیشنز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ہے، یہ ایشین پیپلز جو ہیں، اور زیادہ تر ظاہر ہے یہاں پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، اور ان لوگوں کی یہ بھرپور طریقے سے نمائندگی کرتا ہے، ہر دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے، پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں آپ کے لیے. تو آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے لیے بھی، اس کی ترقی کے لیے، اس کی توسیع کے لیے، برکت کے لیے دعا کیجیے گا. آپ بہت نیک سفر پہ جا رہی ہیں. تو زرکا صاحبہ، آنے والا جو گیت ہے وہ ہم آپ کے نام بھی کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گی، اور پھر دوبارہ بھی کال کیجیے گا، بتائیے گا پے سے شروع ہونے والے کچھ ایسے الفاظ جو عام استعمال میں نہیں آتے، وہ بتائیے گا. عذرا صاحبہ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، تہ دل سے آپ کے بھی مشکور و ممنون. آج آپ نے بتایا جی آج آپ کی چھٹی ہے، مزے کی بات ہے، اپنی چھٹی کو آپ انجوائے کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ پروگرام بھی سن رہی ہیں. آپ نے بڑے زبردست الفاظ بتائے عذرا صاحبہ، آپ نے بتایا پے سے پیوند، ایک یہ لفظ ہے، پھر آپ نے بتایا پے سے پائیدار، ایک آپ نے لفظ بتایا پے سے پشیمان. تو عذرا صاحبہ بہت شکریہ، اور آپ نے کہا کہ مزید بھی سوچ کے پھر آپ دوبارہ بھی کال کریں گی، بتائیں گی، ہم آپ کی کال کے انتظار میں رہیں گے. اور عذرا صاحبہ آپ نے کہا کہ آپ کی جانب سے آپ کی جو سہیلیوں کا گلدستہ ہے بڑا خوبصورت سا، ان سب کے نام ایک اچھا سا گیت کیا جائے. تو عذرا صاحبہ آپ کی جانب سے آنے والا جو گیت ہے، ہم آپ کی تمام دوستوں کی نظر کرتے ہیں جو بقول آپ کے بہت زبردست ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور بہت آپ کی قریبی دوستیں ہیں، ان سب کے نام کریں گے. جنید صاحب، آپ نے جو الفاظ بتائے تھے، ہم نے شاید بتا دیے کہ آپ نے بتایا پھول، پھلواری، پہچان، پابند، اور پشیمان بھی آپ نے بولا تھا، اور عذرا صاحبہ آپ نے بھی پشیمان لفظ بولا. جی ہاں، آخر میں بتائیں گے ان الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. اور ناہید صاحبہ نے بتایا تھا پھرتی، پڑھنا، پھرنا، پربت، پر، پزا، پینسل اور پریکٹس. ویسے تو پینسل اردو کا بھی لفظ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح، پریکٹس جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے، اردو کا پریکٹس لفظ نہیں ہے. اصل میں بات یہی ہے نا، اردو اسی لیے لشکری زبان ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ اتنے زیادہ عرف عام میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اردو ہی کے الفاظ ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پریکٹس جو ہے وہ انگریزی کا خالص لفظ ہے، اس لیے اس کو ہم شامل نہیں اس میں کریں گے. تو بہرحال زرکا صاحبہ آپ کی بھی کال کے منتظر رہیں گے کہ آپ بتائیے کہ پے سے کون سے الفاظ، ایسے الفاظ جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے، ورنہ تو آپ کہیے کہ کروڑوں الفاظ ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں الفاظ پے سے بنتے ہیں، پھر آگے پے الف سے بنتے ہیں، پھر پے بے سے بنتے ہیں، پے تے سے بنتے ہیں. تو پے سے شروع ہونے والے کوئی بھی الفاظ بتائیے، وہ جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں. جیسے یہ بتایا عذرا صاحبہ نے پیوند، پائیدار، پشیمان، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کنہوں نے، جنید صاحب نے پہچان، پھلواری، اور انہوں نے بھی پشیمان کا لفظ بولا، پابند کا لفظ بولا انہوں نے. تو بہرحال بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں، اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں. آنے والا گیت
عذرا صاحبہ آپ کے لیے آپ کے دوستوں کے گلدستے کے لیے, اور زرقا صاحبہ آپ کے لیے خصوصی طور پر. تو لیجیے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا. پرانا گیت ہے, ہم نے بڑا ڈھونڈ کے آپ کے لیے نکال کے رکھا ہے, بہت عرصہ ہو گیا اس کو سنے, یقیناً آپ اس سے لطف اندوز ہوں گی. تو لیجیے اس کو سنیے گا. تو لیجیے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا. پرانا گیت ہے, ہم نے بڑا ڈھونڈ کے آپ کے لیے نکال کے رکھا ہے, بہت عرصہ ہو گیا اس کو سنے, یقیناً آپ اس سے لطف اندوز ہوں گی. تو لیجیے اس کو سنیے.

جی مجھے سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں اس وقت بریکفرٹ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچتی ہیں چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن آپ ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں، www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے. اس کے علاوہ ہمارے اسمارٹ ایپ فون جو ہے فون ایپ، اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات آپ تک پہنچتی ہیں. اور اس وقت آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ سامعین کرام، کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں ایسی ٹیکنیکل کے، ان کو ہم جسے کہتے ہیں نا، اب دیکھیے انگریزی کا لفظ یاد آ رہا ہے، اردو کا نہیں، ڈینائی نہیں کر سکتے آپ ان کو، ان سے بھاگ نہیں سکتے، تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال اب جو وقت ہے اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کن کی ہمیں کالز موصول ہوئیں. زرکا صاحبہ، آپ پروگرام میں دوبارہ تشریف لائیں، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش ہے. اور آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ بتائے، آپ نے پے سے شروع ہونے والے الفاظ بتائے، جیسے پاکیزہ، پائل اور پپیتا، پاجامہ، پاپڑ، پیوند، یہ بڑے خوبصورت آپ نے الفاظ بتائے پے سے شروع ہونے والے، بہت شکریہ، بہت نوازش. اور طفیل صاحب، آپ بھی تشریف لائے سلسلے کے لیے، اور آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا پشیمانی، پرورش، پنپنا، پہچان، پاکیزہ، آپ نے بھی یہ لفظ بولا، اور پندار، بڑا خوبصورت لفظ. یہ طفیل صاحب آپ نے ہماری وکیبلری میں، یعنی کہ سب کے سننے والوں کی وکیبلری میں، وکیبلری کیا کہیے اس کو اردو میں، ذخیرہ الفاظ. تو سامعین کرام، اب دیکھ لیجئے کہ یہی مقصد ہے اس سلسلے کا کہ ہم اتنے زیادہ دوسرے زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خصوصاً انگریزی کے، کہ ہمیں اصل جو اردو کا لفظ ہے اس کا وہ بھول جاتا ہے، ذہن میں ہی نہیں آتا. تو یہی اس کو، اس سلسلے کو کرنے کی ضرورت ہے. سامعین کرام، فی الحال یہ چھوٹا سا خوبصورت سا گیت سنیے، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں.

آپ کو سناتے ہیں ملائے حرم علامہ اقبال کا چھوٹا سا دو اشعار ہیں. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام, تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال, تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال, تیری عزا میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. یہ علامہ اقبال نے لکھا کہ خدا تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے کسی شخص کی کہ جب وہ آدمی ہی کا جو ہے نا مقام نہیں پہچانتا تو وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا, اس کا مقام کیسے پہچانے گا. تو انسان کو سب سے پہلے آدمیت جو ہے نا اس کا پتہ ہونا چاہیے, کیا ہے یہ انسانیت, کیا ہوتی ہے, کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں اپنی اس مخلوق کا جسے اللہ نے اپنا کنبہ قرار دیا, اور ہم لوگوں کی عزت ہی نہیں کرتے. ہمیں اپنے کام کی پڑی ہے, روپے پیسے کی پڑی ہے, عہدے کی پڑی ہے. وہی بات آ گئی نا, وہ خوف کا بت, لالچ کا بت, ان کی وجہ سے ہم انسان کی عزت کرنا شاید بھول رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیے. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال, تو سمجھنے کا نام ہماری دعاؤں میں کہاں اثر ہوگا. جب بھاگ بھاگ کے ہم بس سجدے کر رہے ہیں, ٹکرے ہی مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور قبول فرمائے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام, کہ اذان تو دیتے ہو لیکن اس میں سحر کا پیام نہیں ہوتا, آنے والی صبح کی جو امید ہوتی ہے نا وہ نہیں موجود اس میں. اس میں وہ جو ایک آپ کو دیتی ہے, تازگی دیتی ہے, صبح کی اذان دیکھیے نا وہ آپ کو جگاتی ہے, وہ سحر کا پیام بن کے آتی ہے جب صبح ہونے والی ہے, پاؤ پھوٹ رہی ہے. تو اٹھ جائیے, اپنے کام کاج میں لگ جائیے, ہمت پکڑیے, طاقت پکڑیے, قوت سے کام لیجئے, اپنے مالک پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کاج میں لگ جائیے. آج کل وہ چیز نہیں رہ گئی, اذان تو ہو رہی ہے لیکن اس کی روح جو ہے نا وہ باقی نہیں رہی. یہ انسان کو سوچنا چاہیے, یہ سوچنے کی باتیں ہیں, یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں. اسی لیے اقبال نے تو بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے نا کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. تو پہلے آدمی کو پہچانیے, دوسروں کی عزت کرنا سیکھیے, دوسروں کو طریقے سے بلانا سیکھیے. جو بھی آپ کا کام, جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کر رہے ہیں, لیکن طریقے سے کیجیے, اس کا صلہ آپ کو پھر ضرور ملے گا. بہرحال بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر تہے دل سے, ہم اپنے تمام کالرز کے خصوصاً مشکور و ممنون ہیں, جن میں شامل ہیں ناہید صاحبہ, طارق بٹ صاحب, جنید صاحب, طفیل صاحب, فائزہ صاحبہ, معذرت آپ کا نام رہ گیا تھا, لکھا ضرور تھا بس وہ آج تھوڑا بہت کچھ ایسے گڑبڑ ہوتی رہی کہ آپ کا نام ہم نہیں بھول لے پائے, لیکن دیکھیے دیر آئے درست آئے. اب یہ پروگرام کا آخری گیت فائزہ صاحبہ آپ کے نام بھی کریں گے, ناہید صاحبہ آپ کے نام, طارق بٹ صاحب کے نام, جنید صاحب کے نام, طفیل صاحب کے نام, عذرا صاحبہ کے نام, زرقا صاحبہ کے نام اور چودھری رخسار صاحب آپ کے نام. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز, زندگی رہی اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات رہے گی بروز سوموار. تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ حمی و ناصر, اللہ حافظ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فروم بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین اور ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، ا ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور ایک

دوستو رہی ہمارے احوال کی بات، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ موسم کا احوال آج کچھ یوں ہے کہ صبح سے دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری ہے جو یوں ہی جاری رہے گا۔ ٹمپریچر ابھی جب میں پروگرام کرنے آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو 19 سینٹی گریڈ تھا، یا 19 سیلسیس تھا، یہ لفظ زبان پہ چڑھتا نہیں ہے۔ سو 19 سیلسیس تھا، اور محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ ٹمپریچر 20-21 سینٹی گریڈ یا سیلسیس تک جائے گا۔ دن کے کسی حصے میں ہلکی ہلکی بوندہ باندی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔

روسو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں لیس، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم بھگت سنگھ صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. کہتے ہیں جی میرا سلام تمام ہی اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچا دیں. آپ کا سلام پیشگی پہنچا دیا گیا ہے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں بھگت سنگھ صاحب کہ آپ اس قدر محبت، چاہت اور پیار سے ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول فرمائیے.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ سمیرہ بٹیا ہماری تشریف لائی ہیں باورچی خانے کی رانی بریڈ فورڈ 3 سے، اور کہتی ہیں کہ میرا محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین تک پہنچا دیں۔ انہوں نے ایک گیت پسند کیا ہے اپنی تمام کزنس کے نام جو اس وقت ہمیں مڈلز برا میں سن رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں منتظر ہوں کہ پردیسی مجید صاحب، میں لیڈ لگا رہا تھا اس کی وجہ سے مجھے بند کرنا پڑا اور ہاتھ لگ گیا، لیکن جیسے ہی پردیسی مجید صاحب کھاڑیاں گجرات سے ہماری بزم میں شامل ہوں گے ان کا تحفہ ہم ان کی نظر کریں گے، لیکن ابھی فی الوقت ہم یاد دہانی کرا دیں اپنی پیاری سی بٹیا سمیرہ کو کہ آپ نے جو گیت بتایا ہے، ایک شاعر ایک گیت دو فنکار کا، وہ ہم نے نوٹ کر رکھا ہے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اسے شامل کریں گے۔ اب چلتے ہیں آپ سب کو لے کر مڈلز برا، جہاں ہماری اس پیاری سی بٹیا باورچی خانے کی رانی سمیرہ بریڈ فورڈ 3 کی کزنس اپنی پسند کا تحفہ سننے کی منتظر ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تحفہ حاضر ہے۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی کی زینت و توقیر بڑھانا چاہیں، ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677۔ کمرشل کے وقفے کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت اور دو فنکار لے کر حاضر رہیں گے۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، آپ کو یاد دلاتے ہوئے کہ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

بتائیے دوستو، سما خراشی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. رضوان صاحب، آپ کا گیت میں نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ ضرور شامل پروگرام کریں گے. اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے. اور اب ہم چل رہے ہیں کھاڑیاں، گجرات، پاکستان، جہاں موجود ہیں پردیسی مجی صاحب. ان کا تحفہ ان کی نظر کر رہا ہوں، قبول کیجیے.

0: اور دوستو یہ تحفہ تھا ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہہ میں موجود مشہور مصنف جناب ہمایوں پرویز صاحب اور ان کے اہل خانہ کا۔ کمرشل کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، پروگرام ہے غزل اس نے چھیڑی۔ کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد ہم آپ کی ملاقات ایک بہت ہی حسین شخصیت سے کرائیں گے، جن کی محبت ہے، چاہت ہے اور یہ پیار ہے کہ آپ سویڈن سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور عمر خضر عطا فرمائے۔ ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد، جب ہم اس خوبصورت شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
7: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا۔
6: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644۔
8: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
9: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
7: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
9: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
7: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
9: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY۔
7: ٹیلی فون 01274731555۔ منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔ دلہن وہ جو پیا من تھائے،
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
9: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار،
9: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان،
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
9: آپ کی شان
7: ہماری آن،
9: کوالٹی کی پہچان،
7: پاکستان جیولرز، 1 Duffert Lane، بریڈفورڈ، BD95ER، 01274491442۔
9: پاکستان جیولرز۔ نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا۔
7: ارے سیف رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے۔
9: بس، ٹرک، فورک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
7: 30 سالہ بریڈفورڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف رائڈر۔
9: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے
7: 33 Wetley Lane، بریڈفورڈ،
9: 01274201679۔ UK.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
7: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پیلز جانے کا ارادہ ہے؟
10: جی ہاں، پیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ مکرونز،
7: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 days، پیلز، سی روم، 46 Rooley Avenue، بریڈفورڈ، BD61DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔ ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا؟ آفرز ان مینی ہوم اسٹور روزانہ تازہ سبزیاں پھل فروٹ سلال میٹ چکن آٹا دال چاول اور مسالہ کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور وہ ہے مینیگم سپر اسٹور مینیگم سپر اسٹور کارلائل روڈ بریڈفورڈ BD8 8AX فون بریڈفورڈ 4955555 ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش مینیگم سپر اسٹور
11: مینیگم سپر اسٹور
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: دوستو میں چاہتا ہوں کہ بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں ہمارے نوید. ہم نہیں چاہتے کہ انہیں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے, تو میں چند لمحوں میں انہیں آپ سے ملاتا ہوں.

دوستو اس کے ساتھ ہی اب غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگایا اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. پروگرام کا آخری تحفہ ہم سویڈن لے کر چل رہے ہیں اور ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر اور کالر نوید صاحب آپ کی محبت و چاہتوں اور پیار کے نام کر رہے ہیں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو

0: بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ بی ڈی 7 1 HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
3: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو برادفورڈ، ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB پلس، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
10: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
11: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
10: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414-260078۔
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
13: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
12: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
13: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، بیل سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
10: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
13: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
10: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
13: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
10: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8 ATY،
13: ٹیلیفون 01274-731-555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
14: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274-306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274-306677 پر کال کیجیے، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: میڈیا 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. آج دن ٹیوزڈے کا ہے اور سپٹمبر کی فرسٹ ڈیٹ ہے اور 2026, اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں کے مطابق 8:11 ہوا چاہتے ہیں, اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں جہاں ہماری آواز سنواز دے رہی ہے, امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. ہم لے کے آئے ہیں گیت مالا, یہ گیت مل جلے گیتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھی پنجابی بھی شامل کرتے ہیں, اردو بھی گیت ہوتے ہیں, اور پاکستانی گیتوں میں بھی شامل کرتے ہیں. اگر آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگیت ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور اگر شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا, تو تب بھی تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور جتنی بھی کال ہوتی ہیں آفر ہوتی ہیں, اگر کوئی آنے آنا چاہے تب بھی ہم انہیں آنے لیتے ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں 306677 پر. ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ, اور یہ گیت نظر کرنا چاہیں گے, نام کرنا چاہیں گے سب سامعین سامعین کے, اور جناب اسپیشل چودھری مظفر صاحب آپ کے نام کریں گے. آپ کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ پہلا گیت میرے نام ہونا چاہیے, اور آپ کی طرف سے سبھی سامعین کے نام. آئیے سنتے ہیں خوبصورت گیت, آپ سبھی کے نام آئیے سماعت فرمائیے.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فاؤنڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfoundationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں BFD Asian Radio. یہ نئی گاڑیوں میں جو نئی فریکوینسی پر ریڈیو آ رہے ہیں ان پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا یا کوئی بھی فرمائش کرنا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-306-677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کے نام کریں, نہیں تو جو گیت ہم نے کیوں کیے ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر وہی گیتوں کے نام آپ کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے. اس دوران ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے جناب چودھری رخسار صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ جا رہے ہیں کہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہی جوید بھائی ہیں, حیدر بھائی ہیں, جعفر بھائی ہیں اور چودھری رخسار صاحب آپ ہیں. اور آپ نے کہا کہ کوئی بھی پیارا سا گیت ہمارے سب ساتھیوں کے نام کریں, اور ہماری طرف سے بھائی شکیل کے نام, بھائی منصور کے نام اور بھائی نوید کے نام اور جتنے بھی دوست ہیں چودھری مظفر صاحب اور طارق زلفی صاحب, سب کے نام کوئی بھی گیت کر دیں. اور میں نے کہا جی جناب عطا, آپ ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت زیادہ پسند ہے پنجابی گیت, تو ہم نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا گیت کیوں کر لیا ہے آپ کے لیے. آپ کے سبھی دوستوں کے نام کرنا چاہیں گے اور ساتھ ساتھ اشعار بھی شامل کرنا چاہیں گے. بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیان وہ شخص, بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیان وہ شخص, اداس کر کے ہمیں چل دیا کہاں وہ شخص, اداس کر کے ہمیں چل دیا کہاں وہ شخص. قریب تھا تو کہا ہم نے سنگ دل بھی اسے, قریب تھا تو کہا ہم نے سنگ دل بھی اسے. ہوا جو دور تو لگتا ہے جانے جاں وہ شخص, ہوا جو دور تو لگتا ہے جانے جاں وہ شخص. اس ایک شخص میں تھی دل ربائیاں کیا کیا, اس ایک شخص میں تھی دل ربائیاں کیا کیا. ہزار لوگ ملیں گے مگر کہاں وہ شخص, ہزار لوگ ملیں گے مگر کہاں وہ شخص. وہ جس کے نقش قدم سے چراغ جلتے تھے, وہ جس کے نقش قدم سے چراغ جلتے تھے. جلے چراغ تو خود بھی بنا دھواں وہ شخص, چلے چراغ تو خود بھی بنا دھواں وہ شخص. چھپا لیا جسے پت جڑ کے زرد پتوں نے, چھپا لیا جسے پت جڑ کے زرد پتوں نے. ابھی تلک ہے بہاروں پہ حکمراں وہ شخص, ابھی تک ہے بہاروں پہ حکمراں وہ شخص. قتیل کیسے بلائیں گے اہل دردوں سے, قتیل کیسے بلائیں گے اہل دردوں سے. دلوں میں چھوڑ گیا اپنی داستان وہ شخص, دلوں میں چھوڑ گیا اپنی داستان وہ شخص.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمد کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. BFD بریڈفورڈ ایشین ریڈیو نئی گاڑیوں میں بھی جو نئی فریکوینسی آ رہی ہے ان پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. اور سامعین اگر آپ شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا یا کوئی ٹپے مائیے کچھ بھی آپ سیف الملک پڑھنا چاہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77 3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. جی ہاں بھائی رخسار صاحب آپ کی ویڈیو آ رہی ہیں کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں پورا, اور برمنگم کے راستے کی تصویریں بھی آپ سینڈ کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. آپ کی چائے اور پھول میں نے بھائی شکیل صاحب کو بھیج دیے ہیں اور انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا ہے آپ کا, تو آپ کی چائے اور پھول ان کے پاس پہنچ گئے ہیں. اور جناب جہاں سے غزل ہم نے روکی تھی وہاں سے جوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بہت پسند آئی غزل, تو یہ آپ کے نام کرتے ہیں غزل کے بعد پھر کوئی شاعری ہم شامل کریں گے کیونکہ غزل بہت پیاری تھی مجھے بھی پسند. یہ غلام علی کی آواز کیا بات ہے جی ان کی, آپ آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی شکیل صاحب نے بھی کچھ سینٹ کیا ہے اس کو بھی دیکھ کے پھر آپ کے نام کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں خوبصورت کلام, جہاں سے روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. آئیے سماعت فرمائیے.

سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، بہت ہی خوبصورت غزل سی غلام علی خان کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی. اس دوران چودھری رخسار صاحب آپ کی طرف سے چائے بھی آ گیا ود ملک اور کریم ڈال کے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی. شکیل صاحب آپ کو بھی پہنچ گیا اور مجھے میرے پاس بھی کپ آ گیا ود کریم تو وہ اور ساتھ پھول، بہت بہت شکریہ میسج کرنے کا. اور یہ جو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ساتھ مہک بھی ہے، چائے کی بھی مہک ہے اور پھولوں کی بھی، بہت بہت شکریہ. مجھے یاد آ گیا کہ میں جب لیسٹر میں تھا تو وہاں میں پروگرام کر رہا تھا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے دیکھو جو ریگولر کالر ہوتے ہیں وہ ان کے نام بھی یاد رہتے ہیں، ابھی مدت ہوگی مجھے 5 سال ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے، تو نشی پجل نام تھا کہ پنجابی، ظاہر ہے وہاں کے پنجابی لوگ تھے سارے، تو مجھے فون کیا انہوں نے، کال کیا ریڈیو پر، کہتے ہیں کہ ہمارے آگے جو ہماری کمپنی کی وین جا رہی ہے اس کی لائٹیں بند ہے، اس کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن وہ بھی ریڈیو سن رہا ہے اور ہم بھی ریڈیو سن رہے ہیں، تو آپ ان کا نام بتایا انہوں نے کہ ان کو نام لے کے بتائیں کہ آپ کی وین کی لائٹیں بند ہیں، آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں. تو پھر میں نے وہ ان کو بتایا، میں نے کہا نشی بجل صاحب نے فون کیا ہے کہ آپ کی گاڑی آگے جا رہی ہے، آپ کی لائٹیں بند ہیں، تو پلیز آپ لائٹیں جلا لیں. تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں ہم بھی یہاں ریڈیو پر بیٹھ کر، ادھر کے پیغام ادھر یہاں سے بھی ہوتے ہیں لیکن آج پیغام یہاں سے چائے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے چائے ہمارے پاس آ رہی ہے جناب. تو انہوں نے لائٹیں آن کر لی، انہوں نے پھر دونوں نے فون کیا، بولتے ہیں شکریہ جی، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے جن کی لائٹیں آن کروائیں ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. تو ابھی ہم نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جو ہے چودھری رخسار صاحب، بہت بہت شکریہ. کریم والی چائے بہت مزے کی ہے اور خوشبو بھی ہے ساتھ. اور بھائی شکیل صاحب نے بھی مجھے میسج کیا ہے کہ بھائی رخسار صاحب کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، انہوں نے لکھا ہے دونوں طرف بہت اچھی چائے مل گئی اور چاہت بھی ساتھ، اس پیار کا محبت کا بہت بہت شکریہ آپ کا. آنے والا گیت آپ کے نام کریں گے اور آپ کی طرف سے جتنے بھی دوست ہیں ان کے نام، بھائی ظہیر صاحب آپ کے نام بھی یہی گیت ہوگا آنے والا جو ہم نے کیوں کر رکھا ہے، اور چند اشعار بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، غزل ہے. اسے اتنا بتا دینا میں اس سے دور رہ کر بھی، اسے اتنا بتا دینا میں اس سے دور رہ کر بھی، بہت مجبور ہو کر بھی، دکھوں سے چور ہو کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں، بہت مجبور ہو کر بھی، دکھوں سے چور ہو کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں. میں دکھ اپنے چھپا کر بھی، میں دکھ اپنے چھپا کر بھی، چھپا کر بھی خوشی کے گیت گا کر بھی، میں دکھ اپنے چھپا کر بھی خوشی کے گیت گا کر بھی، ہنسی ہونٹوں پر لا کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں. میں دکھ اپنے چھپا کر بھی خوشی کے گیت گا کر بھی، ہنسی ہونٹوں پہ لا کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں. جہاں کے غم میں کھو کر بھی میں دل کے داغ دھو کر بھی، جہاں کے غم میں کھو کر بھی میں دل کے داغ دھو کر بھی، کسی کے پاس ہو کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں، اسی کو یاد کرتا ہوں. اسے اتنا بتا دینا میں اس سے دور ہو کر بھی، بہت مجبور ہو کر بھی، اسے اتنا بتا دینا اس سے دور ہو کر بھی، بہت مجبور ہو کر بھی، دکھوں سے چور ہو کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں، اسی کو یاد کرتا ہوں.

سامن آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. یہ نئی گاڑیوں میں نئی فریکوینسی پر جو ریڈیو آ رہے ہیں ان میں بھی BFD ایشین ریڈیو پر ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا یا کوئی فرمائش کرنے کا, ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کے نام کریں. ابھی ایک گیت ہم نے خود کیوں کر لیا ہے, بہت ہی ہمیں ایک بڑی بہت پرانا گیت ہے نور جہاں اور مہندی حسن کی آواز میں پنجابی گیت. میرا دل چاہتا ہے کہ اردو کے گیت کافی ہو گئے, ابھی لاسٹ جو آدھا گھنٹہ اس میں پنجابی شامل کریں, کیونکہ پنجابی چودھری مظفر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ساری اردو نہیں ہونے چاہیے, کچھ پنجابی بھی ہونے چاہیے. تو لاسٹ میں پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں پنجابی شامل کریں. یہ مجھے تو بہت پسند گیت آیا اور میں نے ٹرائی کی اس کو گانے کی, لیکن لگتا ہے تھوڑا مشکل ہے دو کہ کیونکہ دو وازیں ہیں, لیکن شاعری بہت زبردست ہے ماشاء اللہ زبردست. آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی آپ کو بھی اچھا لگے گا. ہے گیت بہت پرانا لیکن اس کی آوازیں جو ہے نا دل میں اتر جانے والی آوازیں ہوتی ہیں نور جہاں اور مہندی حسن کی آواز. تو یہ ہم نے کیوں کر لی ہے اور ساتھ اشعار شامل کرتے ہیں. اور جناب عظیم مسافر صاحب یہ آنے والا گیت آپ کے نام, اور طارق زلفی صاحب آپ کے نام بھی یہ ہوگا محمود سلطان کراچی والوں کے نام, اور شیخ ظہور صاحب آپ کے نام بھی, اور ظفر ہیرو صاحب آپ کے نام بھی یہی گیت ہوگا. ہم نے غزلوں میں تمہیں اب ایسے پکارا محسن, ہم نے غزلوں میں تمہیں ایسے پکارا محسن جیسے تم ہو کوئی قسمت کا ستارہ محسن. ہم نے غزلوں میں تمہیں ایسے پکارا محسن جیسے تم ہو کوئی قسمت کا ستارہ محسن. اب تو خود کو بھی نہیں نکھارا, اب تو خود کو بھی نکھارا نہیں جاتا ہم سے, اب تو خود کو بھی نکھارا نہیں جاتا ہم سے. یار وہ بھی کیا دن تھے کہ تم کو بھی سنوارا ہم نے, یار وہ بھی کیا دن تھے کہ تم کو بھی سنوارا ہم نے. اپنے خوابوں کو اندھیروں کے حوالے کر کے, اپنے خوابوں کو اندھیروں کے حوالے کر کے ہم نے صدیوں صدقہ تیری آنکھوں کا اتارا محسن. ہم نے صدقہ تیری آنکھوں کا اتارا محسن, اور ہم کو معلوم ہے لوٹ کر آنا تیرا, اور ہم کو معلوم ہے لوٹ کر آنا تیرا. نہیں ممکن پھر بھی خدا را محسن, نہیں ممکن پھر بھی خدا را محسن, ہم نے غزلوں میں تمہیں ایسے پکارا محسن, ہم نے غزلوں میں تمہیں ایسے پکارا محسن جیسے تم کوئی قسمت کا ستارہ محسن, جیسے تم ہو کوئی قسمت کا ستارہ محسن.

اسی کے ساتھ سامعین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہ اس دنیا کائنات میں سب سے حسین چاند ہے اور اس میں بھی داغ ہے مکمل صرف ہمارے رب کے اور اس کے محبوب کی ذات ہے. انسان خطا کار ہے, انہیں میں سے ہم بھی ایک ہیں. دوران پروگرام ہم سے بھی غلطی کتا ہی ہوگی ہو تو امید کرتے ہیں آپ اپنا سمجھ کے ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں بھی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں, پھولوں کی طرح کھلتے رہیں اور مسکراتے رہیں اور سدا سلامت رہیں. اپنے پریزنٹر, اپنے ساتھی, اپنے دوست, اپنے بھائی محبوب الہی کو دیجیے اجازت. ہماری طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کا اللہ نگہبان.